Nggih, cak ning wancinipun kula pamit nggih saking info kuliner Semanggi Surabaya tenggene adicara sonten siang menika nggih cak ning mangke kita jam 11 sak sampunipun woro-woro badhe kepanggih teng adicara dialog ekonomi ngaten nggih cak ning narasumberipun sampun rawuh tetep teng perempat suara budaya Surabaya monggo mangke langsung tangklet-tangklet mawon ngaten nggih cak ning mumpung wonten narasumberipun nggih tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

bareng melok jajal lah kok linu kabeh nang untu kula. Nggih, wau wonten es kuwut macam-macam buah ya. Niki enten malih niki. Es kuwut semangka cak ning. Nah, semangka kok ditateno es rak ya tukaran niku kok legine lah ngoten nggih cak ning nggih. Nah, niki penambahan potongan semangka niki nggih nyukani raos manis ingkang seger lan ugi warna semangka niku nak menarik nggih cak ning. Kangge minuman es niku dados bahan-bahanipun kalau wau bahan dasar nggih. Manten niku ditambahi potongan kelopo. Potongan semangka kok kelopo. Irisan kelopo muda menawi anten nggih monggo dados wonten campurane ngoten nggih, merah putih ngoten nggih cak ning nggih. Dados dicampur merata kemudian disajikan dalam keadaan dingin. Nah, wonten ugi salintune semangka niku sami-sami abange cak ning, tapi abange abang pekat niki cak ning nggih niku buah naga. Wah, varian niki nambahaken potongan buah naga niki memberi warna ingkang menarik ugi rasa ingkang unik cak ning. Dados bahan-bahanipun meliputi kelapa muda, air kelapa, potongan buah naga, biji selasih tetep nggih, jeruk nipis, sirup melon, es batu. Lah niku pun pasangane ngoten nggih cak ning. Tak ngakanten mengke buah pendampinge nopo ngoten nggih. Terus semua bahan dicampur merata, diaduk, terus disajikan dalam keadaan dingin. Nah, niku nggih cak ning mugi-mugi ndadosaken pelepas dahaga nggih kangge kita sedaya. Terutama kangge panjenengan ingkang sakmenika nembe ngayahi karya ing kene njawi kantor ngaten nggih cak ning nggih. Angine banter, terus suasane panas, ya sakno tak kirim ngombe ngaten nggih cak ning. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya mangke wancinipun jam setunggal kita sesambetan kalian Perempat RRI Jakarta ngaten nggih cak ning kados biasanipun kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara.

96,8 FM Purupapat Reri Surabaya Caning Wancini kagem midhangetaken sesarengan wonten kultum jelang kumandang adzan maghrib ingkang disampaikan Ustadz Abdul Hanan Pamusi, istighfar kunci rezeki dan keberkahan.

Caning, mau telepon sampun cekap nge, matur nuwun ingkang sampun kapungan wonten layang kangen. Lajeng dalu menika bakal dilajengaken kalian ning Lia wonten Tanjung Perak malam mengaten nggih kula ning Ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.